0: JM in the AM. That's Neeson Black and Ellie Dax together. Where You Are is the name of that one. Avremo had Hanashamas Yoredes. Arye Kunstler, it starts with you. Naftali Blumenthal, Ready for Geula. Yisrael Portnoy, the song he released for Sukkot, Shower Me with Love, opening up the set for us here at JM in the AM. Good morning. Welcome to a Thursday, 8th day of October, 27th day in Tishrei. We'll bench Rosh Chodesh. This coming Shabbos, Rosh Chodesh Mar Cheshvan, 2 days, Sunday and Monday. Oh, by the way, a week from today, it looks like Mayor Fertig is going to be hosting. We'll be in transit again a week from today on Thursday, so Mayor Fertig will be sitting in, please God. Full Thursday schedule today here at the Nachum Segal Network, including Yossi's Wag and a Thursday live lunch at 11 a.m. Eastern Time, the Kosher Terroir with Simon Jacob at 6:30 p.m. At 7 o'clock tonight, it is the Erev Shabbos Show with Mark Zamek, hosted by Mark Zamek, presented by the amazing people at Kedem. That'll be replayed at 3 a.m. and 9 a.m. tomorrow Eastern Time right here on NSN. Oh, yes. Bunch of guests today. We're in Chicago on a Thursday, and both Rabbi Epstein will join us. Rabbi Mayrov will join us. Rabbi Matenki will join us. Josh Zwelling has said that he'll likely stop by before 9 a.m. Eastern time. So a lot of in-studio guests this morning as we continue to visit Chicago, Illinois. Weekly update in the 7 o'clock hour tomorrow with Malcolm Honlein. Lots to talk about, obviously. We've got to talk about hijacked flights. We've got to talk about the mayor of the city of New York being at a specific type of rally and demonstration and protest yesterday. Yeah. There's a lot going on. Some battles we're winning and some battles we are losing. By the way, Chaya, is Milton's Barbecue, is that Milt's? Is that the one that's known as Milt's that everyone talks about? Because if it is, its reputation precedes it. I don't know why I can't find it. Oh, here we go. Here it is. Lincoln Park Kosher. Milt's. I guess maybe it's known as Milton's also. Anyway, based on the menu items that it seems to have online and the reviews that I see, I think it's worth a visit. Yeah, I think it's worth a visit. We'll see if we can make time for it before the end of the week. Lots going on. Lots of traveling back and forth. Lots of movement in many different directions. We'll see if we can make it happen. Would certainly be fun if we did. All right, so weekly update tomorrow. Lots to talk about. Make sure to be tuned in. Rabbi Yudin will join us, of course, and plenty more. So, well, a lot of great programming this week. First week, first full week since Yontif, since the unofficial start of the season. The season obviously started weeks ago, but the unofficial start of the season, now that we are Acharei HaChagim, now that we are after the holidays. A lot of great material. If you missed anything, you know we have an archive section both on our website, NahumSiegel.com, and of course on our app, the Nahum Siegel Network app for Android and iPhone. And I would hope that you would go ahead and access those archives and forward some of the episodes or some of the conversations that you found fascinating to your friends and family. And don't forget, we're on YouTube, meaning if you go to the Nahum Segal Net channel on YouTube, you can get all of our latest interviews. A lot of people like using YouTube as a podcast platform. It's America's one and only Jewish Moments in the Morning radio program, heard on listener-sponsored digital radio. Around the world, the web at NahumSiegel.com and the Nahum Segal Network, and of course, the beloved NSN app. Gala Tzal in the background to our news from Israel coming up. Don't forget, we have an events page on the website, NahumSiegel.com/events. NahumSiegel.com/events. Information about a whole bunch of stuff is up there. Tonight is the big gala in Israel for the Michael Levin base. Their annual gala is happening tonight at the Jerusalem Theater. We wish them a Hatzlacha Rabban, the best of luck with that. That is happening tonight. Teaneck, New Jersey has an ultimate block party on Cedar Lane starting at noon this coming Sunday. And then Sunday night, fireworks at dusk at Votee Park in Teaneck. Everybody enjoy in Teaneck, New Jersey. Guy Tal, Israel Army Radio, 2 p.m. newscast is next. Boker Tov from Jam Nam.
1: גלי צהל השעה 2 באולפן אהוד גרף עם מה שקורה עכשיו. צהל חיסל מפקד בזרוע הצבאית של חמאס שפשט לישראל בשבעה באוקטובר, רצח ישראלים ולקח חלק בחטיפת החייל סמל שקד דהן, זיכרונו לברכה. התקיפה התרחשה מוקדם יותר השבוע בחאן יונס. בפעילות מבצעית אחרת השבוע חוסל מחבל בכיר נוסף בזרוע הצבאית של ארגון הטרור. כתבנו הצבאי דורון קדוש מוסר שלאחרונה זוהה ניסיון לשקם את יכולות חמאס תוך הפרה של הפסקת האש. המשטרה נערכת להפגנות חרדים קיצונים במספר מוקדים בארץ מסביבות השעה 4. בעקבות כך ייתכנו שינויים בהסדרי התנועה בכביש 4 ממחלף אלוף שדה ועד לאם המושבות בשני הכיוונים. כמו כן צפויים עומסי תנועה בציר ז'בוטינסקי בני ברק. בירושלים צפויה הפגנה באזור גשר המיתרים בכניסה לעיר. במקביל, דובר צהל מבהיר כי בניגוד לטענות של מפגינים חרדים, הם לא מנעו מעצר עריק חרדי לפנות בוקר בביתו בבת ים. לפי צהל, צוות בלשים של המשטרה הצבאית הגיע לחפש את העריק בביתו, אך הוא לא נמצא, ולכן הצוות עזב את המקום ללא קשר למפגינים. ידיעה שמסר כתבנו מרדכי הלפרין. גבר בשנות ה-30 לחייו נפצע מירי בלוד לפני זמן קצר. הוא פונה על ידי צוות מדה לבית החולים שמיר אסף הרופא במצב בינוני עם פציעות חודרות. ידיעה שהעביר כתבנו טוביה יגלניק. המשטרה פיזרה אמש חתונה באזור תל ערד ועצרה שבעה חשודים בהם את החתן וחייל בשירות סדיר בעקבות ירי במהלך האירוע. כתבנו בדרום אלישיב הראל מוסר שבמהלך החתונה קטין נפצע באורח קשה ורובי סער M16 נתפס במתחם. טניסאי העבר יוני ארליך מסיים את תפקידו כקפטן נבחרת הדייביס של ישראל לאחר 7 שנים בתפקיד. בריאיון בתוכניתנו עושים ספורט שיתף ארליך על ההידרדרות המקצועית בנבחרת בשנים האחרונות. הוא שוחח עם דניאל זילברשטיין ואדר גיציס.
2: זה היה הקרב ששבר את גב הגמל, כן, ההפסד האחרון היה בכלל דוגמה עם רצף של כמה הפסדים לצערי בשנתיים האחרונות. כנראה יכול להיות שזה היה מה שצריך להיות, יכול להיות שגם מהצד שלי, ואולי באמת הגיע הזמן לתת את זה למישהו אחר, מישהו יותר פרש. בשנה וחצי האחרונות לא הצלחתי להוציא את זה. אני הלכתי עם התחושות שפספוס שלי.
1: ומזג האוויר. משעות אחר הצהריים תנשבנה רוחות צפוניות ערות לאורך מישור החוף. אלה החדשות שעורכת אילנה בנימין.

0: JM in the AM. David Dax with the Shabbos medley. Before that, Jep with One Peaceful Friday Night. You heard Yoshi Fruchter with Adam's Song. From the album entitled Beyond the Book, which takes a close look musically at some of the personalities in Tanakh, including Adam Harishon. Hence, Adam's Song here at JM in the AM. It's America's one and only Jewish Moments in the Morning radio program, heard on listeners-sponsored digital radio. Round them on the web at NahumSiegel.com and the Nahum Siegel Network, and of course, any beloved NSN app. Just heard from my dear friend Matis Weingast. It was great sitting here in Chicago in our mobile studio. Phone rings. It's Matis. Sends his best to everybody. Continue to get stronger and better. Matityahu Baruch, Matityahu Chaim Ben Batya Baruch, Matityahu Chaim Ben Batya. Hour number two set to begin. We've got our Galit Sound in the background, our news from Israel. Harry Rothenberg coming up on Parshas Bereishis. Rabbi Yudin in hour number three. Malcolm Honline, 7:40 a.m. Eastern Time for the weekly update. We'll get everybody up to date on the latest that's happening in this amazing world of ours. Monday, we're back in the New York, New Jersey area. Please, God. Galei Tzahal, Israel Army Radio, 2 p.m. newscast next. Boker Tov from JMN.
1: Galei Tzahal, השעה 2. Shalom Rav, באולפן מתן לוי, עם מה שקורה עכשיו. בבית העלמין הצבאי בחיפה מובא למנוחות סרן אליאב חיים צפלמוס, תושב העיר בן 21, קצין לוחם בגדוד 603 מחטיבה 7 של חיל השריון, שנהרג אמש בהתהפכות המר בדרום לבנון. מפקד הגדוד, סגן אלוף רייש, ספד לו.
2: קשה לדבר עליך בלשון הבא. מפקד ולוחם אמיץ, משימתי ואחראי. דאגת לכל אחד מאנשיך והחדרת בהם את הרוח המיוחדת שלי. איבדתי חבר. הגדוד בצהל איבדו מפקד מצטיין. בעם ישראל איבד את אחד מטובי בניו.
1: יהי זכרו ברוך. פרס נובל לשלום לשנת 2026 יוענק לשופטת בבית הדין לצדק בהאג, נאוי פילאי. מדווחת כתבת חדשות החוץ, שירה אטר.
3: השופטת נאוי פילאי היא משפטנית מדרום אפריקה שעמדה עד לאחרונה בראש ועדת החקיקה הבינלאומית של האום בעניין יהודה ושומרון, וידועה כמבקרת חריפה של ישראל. היא חיברה את הדוח שקבע שישראל מבצעת רצח עם בעזה. בנימוקים לזכייתה נכתב, המחויבות של פילאי לעקרונות משפטיים אוניברסליים ולמצפן מוסרי איתן מהווה קו מנחה לאורך קריירה ארוכה. היא הוכיחה כי צעדים משפטיים עשויים לסייע במניעת מעשי מלחמה ואלימות. כך לשון ההודעה.
1: הבחירות למועצה המחוקקת הפלסטינית צפויות להידחות במספר חודשים, כך מדווחת סוכנות הידיעות רויטרס. זאת בניגוד להתחייבויות של יושב ראש הרשות אבו מאזן, שטען בתוקף בנאומו בעצרת הכללית של האום כי הבחירות תתקיימנה כסדרן. במכתב שנשלח לשר החוץ של צרפת נכתב כי התנאים לקיום הבחירות שתוכננו ל-28 בנובמבר לא הבשילו, וכי קיומן במועד הנקוב עלול לפגוע בתואר הבחירות. ידיעה שמסר קשבנו אוהד צוהר. תאונות הדרכים, בהתהפכות מסעית בכביש החוף סמוך לחיפה, נפצע בינוני גבר בן 65 שפונה לבית החולים רמב״ם בעיר עם חבלות בגפיים. בתאונה נוספת נפצע בינוני הולכת רגל בת 46 שנפגעה מרכב חולף בדרך ההגנה בתל אביב. היא פונתה לבית החולים איכילוב כשהיא סובלת מחבלה רב מערכתית. מזג האוויר מעונן חלקית ללא שינוי ניכר בטמפרטורות, משעות אחר הצהריים תנשבנה רוחות ערות לאורך מישור החוף. אלה החדשות.